mikice mi zunaj. Ko je polna luna, mamo, mikice mi zunaj. Ko je polna luna, mamo, mikice mi zunaj. Mikice mi zunaj.